de Apollo. Am încep să mă plin, fugi, cât stau și tac. Eu am tot el în suflet, eu doar vrutul în stomac. M-am pornit să te iubesc și nu mă mai opresc acum 3, 2, 1.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

Ionuț cu varză, cu morcov, cu ceapă și lăsați vreo 3 zile să se mureze, după care sunt ideali. Ardeiul este crocant, varza nu este moale.

dimineața din Botanica. Ionica e cu noi, mă salută și pe mine și pe Iulia. Elena e cu noi, bună dimineața. Cu Amenta din Finlanda, Moleșteanu cu noi, neața.

0: Normal, normal.
1: Hai, numărul 2, da? Top 2. Scoate la ten de pe microfon.
0: Normal, ăsta mai bun.
1: Stai că top 1 cred că o să-ți placă mai tare. Ivan zice, o seară vlașnă la toți. Nu știu, vlașnic, ce înseamnă?
0: Dar gen... cine ar ști că e la radio?

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
3: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: JETUR prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JETUR T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JETUR T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Salonari and Abramțova.
1: Noi am revenit, bună dimineața, ora 7:26 de minute. Pe străzile Chișinăului, probabil în continuare, este ambuteiaj. La ora 6 și vreo jumătate deja era trafic foarte intens pe arterele pe unde am trecut eu. Acum, da, e situația mai încordată. Spre exemplu, și pe la Botanica, deja pe strada Valea Cruci, intersecție cu Bulevardul Dacia, ambuteiaj. Burebista Independenței, trecem undeva mai jos pe șoseaua Muncești. Cine se află pe acolo, cum e traficul? Decebal jos la gara feroviară, ambuteiaj. Izmailul sus spre Bulevardul Ștefan cel Mare e deja, e deja cu roșu. În centru așa se controlează suficient de bine ambuteiajul pe Bulevardul Grigore Vieru. Deci ambuteiaj este tocmai de la cercul de la tipografie și până la Pușkin, sus, până la București. Da, cine se află acum în ambuteiaș, ne puteți confirma, e adevărat ce spune sursele noastre online. Putem combina cu sursele sau cu reporterii Radio Record care se află acum în teren și pot confirma ce le spuse de noi. 3, 2, 1, suntem live și în TikTok. Gata.
2: Ну все, доброе утро и тем, кто нас не только будет слушать, но еще и видеть. Там вы тоже можете оставлять, кстати, комментарии для того, чтобы мы зачитали. Кстати, по поводу комментариев, которые мы уже успели зачитать от нашей коллеги Кристины Платон. Мулештян, у не ла Саша он комментарий. Зичи, ну и легал, сочетешь корреспонденция, строина. Adică ce am vorbit noi cu Cristina? Mm-hmm. Ia vezi, îi sar în apărare. Muleșteanu, de fapt, știi cum, ce lăsat așa deschis în văzul tuturor, cred că nu este un secret, nu? De aia, știi cum, doar am, nici nu că am tras cu ochiul. Am
1: tras cu doi ochi,
2: am tras
1: că
2: cu doi
1: ochi
2: deodată, exact. Era, deci, deschisă conversația așa frumos pe tot ecranul, așa că da, na. Nu am făcut nimic ieșit din comun. Но у нас есть еще комментарий, который мы не успели утром зачитать. Михалыч нам пишет: «Няца, луме, буна, буна, буна». Ион Р. Зиче: «Гутен моркен дин Липштадт, Германия. Вы дорис кози кит май буна ши сукчес ла тоц». Мулцумеск. Да, Лаура зиче: «Буна димняца, луме, буна димняца, вайка, перемей юбиць». Буна, буна, Лаура.
1: Няца.
2: Сергей Затик е ку ной: «Буна димняца, дин Болоня». Începem ziua cu о кафелуце. Este un espresso, cred eu.
1: Cu un păhărel de apă alături.
2: Un păhărel de apă, da. Dar dacă nu greșesc, în Italia, cafeluța asta se numește cumva altfel. Au ei denumiri de ale lor.
1: Lungă, scurtă.
2: Da. Deci, da, e
1: una
2: lungă.
1: Scurtă.
2: Nu, e una lungă, pentru că e cu un pahar de apă, dacă nu greșesc așa. Nu știu, dacă avem pe aici barista care ne ascultă să ne corecteze în caz că spunem ceva
1: incorrect. Nu crezi că
2: incorrect.
1: Toate cafeluțele se servesc cu un păhărel de apă?
2: Nu.
1: Nu?
2: Nu. Cappuccino, de exemplu, nu.
1: Ei, nu, adică luăm de genul lungă, scurtă, paharul de apă alături.
2: Mi se pare că nu.
1: Experte.
2: De fapt, există pur și simplu espresso, există lungo, care se servește cu un pahar de apă, există... gata, nu, m-am blocat. Nu mai țin minte. Există careva anumite, deci fiecare cafea amestecată sau cu apă alături are denumirea ei.
1: Iată cum scrie Alexandru, cafe normale, deci apa merge cu orice apă.
2: Așa e.
1: Corectează, cafea, cafea.
2: Uite, Pavel zice, dobre utră, dobre. Andrei Vladimirovic говорит, dobre utră, rădnii. Почему? Опаздываем, всем хорошего настроения, дайте жару, пожалуйста, всегда. Ваш покорный слуга Андрюха ЦСК. Прям в рифму так красиво Андрей сочинил. Ну вот мы вообще-то вам рассказывали историю про утреннюю парковку в нашем дворе. Такое тоже иногда бывает. Хоть приходи, хоть вовремя приходи,
1: вот
2: но
1: приходи,
2: если места нет, то... Да, это точно, то ничего с этим не поделаешь.
1: Реклама и ревеним. Бура дебиняца.
3: Dance Radio. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
7: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
9: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Dance Radio. Record.

0: Weekend Abramțova.
1: Da, noi am revenit, e ora 7:40 de minute, intervenția numărul 3 din această oră. Foarte repede fuge timpul, am spus-o cu un soi de mirare deja. Imediat Iulia trebuie să pregătească horoscopul, să-l dea în emisie directă. Și parcă simt imediat va fi ora 10:40 de minute când vom spune e penultima intervenție. Deci, prieteni, trebuie desavurat fiecare clipă pe care o petrecem împreună sau voi o petreceți cu oamenii dragi. Deci încercăm să ne simțim bine și fiecare clipă să o memorăm. Sergio ne scrie: bună dimineața, la mine ora 5, vă ascult, vacanța a fost super, după 16 ani am fost în Moldova.
2: Wow! Îmi dau seama ce emoții...
1: Ce schimbări ai văzut!
2: Și schimbări în același timp, da. Schimbări în același timp, da. Plus la toate, hai că cel mai frumos moment totuși e acel când îți vezi

0: Здравствуйте. Ну, Сарос.
1: Ну.
0: Iar deci, cine ține minte această emisiune? Eu vă rog mult să puneți un plus pe Telegram.
1: Eu am auzit doar, dar probabil de privit nu mai țin minte.
0: Păi iată, acolo exact era momentul cu întâlnirele persoanelor care nu s-au văzut de mult timp sau care s-au pierdut sau care, nu știu, s-a întâmplat ceva în viață și a mers.
1: Ăla-și dimenea i-a vernuți.
0: Ceva de genul ăsta, da, da, ceva de genul ăsta. Apropo, e o emisiune foarte populară era. Deci mergea pe, nu pe Pro TV, cred că...
1: Treaba lui.
0: TVR, cred că, nu mai țin minte ce era, da.
1: Dima Plus, era și surprize, Elena Plus.
0: Da, e nu din seria aceea, dar din perioada aceea, exact, când cu surprize, iartă-mă, abracadabra, cine mai ține minte, deci emisiuni vechi.
1: Nisipuri fierbinți?
0: Tot de timpurile cele.
1: Bună dimineața, Guten Morgen din Germania. Memento ne salută. Mai sus, Andrei, privet banda, fiind pozitivă. Nies, Madreana, pagodul. Apropo, astăzi cerul va fi noros și vremea va fi răcoroasă. Vă luați așa ceva mai gros pe voi să nu vă fie fric pe parcursul zilei. Așa se va menține temperatura în jur de 20 de grade până seara. Și mâine însă va fi mai cald. Bună dimineața, Ristretto. Cafeluța, da, așa se mai numește ea, aia scurtă. Bună dimineața, în oraș este jale mare, ambuteiaje, Gherciu Nicolae confirmă asta. Pentru toată lumea, spre Streșeni, astăzi, bună dimineața, de la Roman. Este ușor, Iulia, trezirea e una cu succes, știi?
0: Da, смотри, Бульба Фёдор тоже комментирует, чуть ранее мы говорили про кофе, говорит, для всех типов кофе сервировка должна быть с небольшим стаканчиком воды. Да, кстати, вот, Виктор, знаешь, почему дают все-таки этот небольшой стаканчик воды?
1: Хидратаре?
0: Не прям, нет.
1: Să îngălbenească dinții?
0: Нет. Есть еще вариант?
1: Это есть сети для апы.
0: Нет, ну, может, это тоже в каком-то смысле, но все же больше для того, чтобы перед каждым глотком кофе ты выпивал воду, и твои вкусовые, так скажем...
1: Рецептории.
0: Да, чтобы твои вкусовые вот такие язычки, да, если я правильно говорю, как они называются, чтобы они заново почувствовали полноценный вкус кофе. Так скажем, это некий ресет, знаешь, выпил глоточек воды и...
1: Джинкан мирош парфум. Și vrei să treci la altul, bagi nasul în cafea, în boabe de cafea și totul se rezolvă.
0: Primer în atac.
1: Da. Reclama și revenim cu horoscopul iulie. Record. Dance
2: Radio. Reclama. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentarea.

0: la Belladonna, cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne. Soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
0: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md, cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul.
5: Iar pierd timpul pe drumuri.
6: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
7: Am nevoie de marfă.
8: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
9: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: situații sau ne gândim la o provocare în Telegramul nostru. Săptămâna trecută menționez că am jucat luni, miercuri și vineri fără afirmație. Dar e un joc care ne place mult.
1: Nu.
0: Aici e o dilemă serioasă.
1: Da, учитывая, что на прошлой неделе мы играли три раза в фера афирмации, то можно на этой неделе...
0: De патру ори.
1: Все пять раз
0: Луль,
1: сыграть,
0: марц,
1: почему
0: вине.
1: Бы и нет, да. То я, в принципе, поддерживаю, чтобы мы остались в той же позиции.
0: Супер,
1: три раза в
0: супер.
1: Неделю фера афирмации, понедельник, среда, пятница. Ну, а во вторник и в четверг мы для вас что-то придумаем.
0: Эй, бине, жукам фера афирмации. Драгилор, 0786 0179. Țineți cu noi în emisie directă maxim 3 minute, minim 2, pentru a ajunge în lista de finaliști. E o regulă foarte simplă, evitați da, evitați nu și totul va fi în ordine. Bună dimineața, Germania, așa, ia să vedem mai sus, Vitalii, bună dimineața. Multe comentarii pe care încă nu le-am citit. Dobre utra, iubim, kiss, panidielnică în vas, căroșu, nidielchi, chirășchi, nichitchi, privietichi. Merg la școală la grede, da? Alina, o zi frumoasă și o săptămână minunată. Mai sus, din Seedorf, Germania, este bună dimineața. Și avem așa, Nürnbergul este prezent cu noi, Alexandru. Dragilor, sunt

partea stângă jos a ecranului este varianta live pe care o puteți urmări fără a fi conectați la aplicația TikTok, dar o puteți, apropo, ne puteți urmări și de la calculator, cei care sunt la oficiu și vor să asculte și radioul, dar să-i combine cu un pic de imagine. Este această posibilitate, totul pentru voi. Să vină o piesă frumoasă, bună de tot, care...

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
10: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Неж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Record Dance Radio.
7: Reclama на рекорде 0 764 4 179.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Această oră conține plasare de produs. De la 8 la 9 dimineața, echipa Max Auto este alături de noi. Au disponibil serviciul trade-in și se ocupă cu importul mașinilor și până ajunge la voi automobilul în garaj, mașini atent verificate, pregătite pentru drumurile pe care le aveți voi. 07 860 179, numărul din studio, ne sunați și jucăm în continuare fără afirmații. O încercare până la reclame a fost din partea lui Dan, însă a fost una cu nesucces. Dar poate fi situația schimbată cu următorul apel telefonic. 2 minute țineți cu noi în emisie directă, dar să fie o discuție productivă. În cazul în care se face abuz de exact, sigur, întocmai, ne asigurăm acel drept ca să închidem apelul telefonic și să vină un alt participant să continue jocul. Vrem o discuție productivă, interesantă, să se audă bine și de cealaltă parte a radioului, în difuzoarele voastre, așa vrem să se întâmple lucrurile. Să ne povestiți, noi vă povestim, adresăm câteva întrebări, mai aflăm ceva nou-nouț și dacă treceți de 2 minute, atunci vă felicităm, sunteți parte a finalului de vineri, de la sfârșitul orei 8, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar.
2: Да, каждый раз мы вам говорим, что все максимально просто. Дозвонитесь до нашего эфира, сыграйте, 2 минуты продержитесь, и место в финале станет вашим.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cine la телефон?
3: TikTok, din TikTok.
1: Din TikTok, O'Clock.
3: Exact.
1: Așa, numărul e cu plus 97. De unde ne suni?
3: Sunt din Israel, vă salut. Se aude bine?
2: Da, se aude foarte bine.
1: Tu ne auzi bine?
3: La mine putem să pierde legătura. Nu știu din ce motiv, probabil trebuie să ies în aplicație.
2: Probabil. Dar acum mai bine?
3: Da, acum e exact ele.
1: Da, ai și pierdut jocul. Salutări pentru cei din Israel. O zi bună.
3: O zi frumoasă.
2: Atât de rapid a fost jocul, da, semnalele, dar de fiecare dată, vă zicem, jocul începe exact în secunda când am preluat apelul, da? Deci aveți grijă, vă spunem, nu ascundem acest fapt. Alo, bună dimineața!
1: Neața!
4: Alo, bună dimineața!
1: Cine la telefon?
4: Alexandru
1: Valeriu. Alexandru, apelul trecut era începutul numărului plus 97, acum e plus 49.
4: Corect.
1: Ne suni din Italia?
4: Vă sun din Germania.
1: Din TikTok ai găsit numărul, de unde?
4: Păi l-ați spus în efir.
1: În direct?
4: Corect.
1: Așa, și ai încercat să răzbați la noi. Te felicităm, noi telefoanele sunt roșii. Ai un noroc.
4: Am avut noroc.
1: Un noroc foarte mare. Ce faci la acest moment, Alex?
4: La moment de dat așteptăm să vii betonul.
2: Așa, ce ocupație interesantă.
1: Mașini din alea mari?
4: Corect, mașini mari.
1: Alea care au butoiul ăla, cum se numește butoiul ăla?
4: Mixer.
1: Mixer?
4: Noi așa îi spunem.
1: Vine plin cu câte tone de ciment?
4: Nu, dacă va fi plin, trebuie să aibă... Dacă...
1: Nu, ai spus mai devreme, nu, dacă...
4: Ei... Gata, ceau.
2: Așa e, când intri în discuție, într-un spor apric, așa se întâmplă.
1: Are telefoanele

0: să câștige jocul?
1: Marc.
2: Marc. Marc, pentru prima dată ne suni?
1: Nu, se mai întâmpla că... gata.
0: Nu s-a mai întâmplat.
2: Aha. Se va mai întâmpla, Marc. Eu cred că se va mai întâmpla ceva mai târziu.
0: Cu dreptul să se mai întâmple. Hai să dăm reclamele, Julenca, e ora 8:43, chiar dacă se câștigă jocul, suntem fix în reclame și revenim cu horoscopul de la finalul orei.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
10: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069 46 69 46.
11: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
12: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
13: Geely Cool Ray.

0: Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
1: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
4: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
5: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

rezolvarea unor datorii. Emoțiile sunt intense, iar determinarea voastră de a tăia nodurile gordene este maximă. Pentru cei din zodia Taur, relația e mai tensionată, dacă ne referim un pic și la trecut, și au șansă să fie clarificate definitiv, iată, în această zi. Dacă există încredere, legătura cu partenerul devine indestructibilă. Pentru cei din zodia Gemeni, randamentul la job este uimitor. Reușiți să faceți o curățenie radicală în documente și să eficientizați procedurile de lucru. Cei din zodia Rac, ziua va aduce pasiune intensă în viața sentimentală. Dați frâu liber creației și exprimați-vă trăirile fără nicio reținere. Cei din zodia Leu, vă ocupați de aducerea liniștii în cămin. Abordarea fermă, dar plină de grijă față de familie, va stinge orice tentativă de conflict. Fecioarele, mintea voastră este un instrument de o precizie chirurgicală. Puteți purta negocieri dure sau scrie rapoarte complexe. Pentru cei din zodia Balanță, mizați pe stabilitatea resurselor financiare. Este o zi bună pentru a vă renegocia tarifele sau pentru a căuta surse secundare de venit. Scorpionii, continuați să fiți de neoprit. Folosiți-vă puterea de convingere pentru a avansa în proiecte personale cele mai importante. La săgetători, ascultați-vă visele și semnalele pe care le trimiteți voi, dar ascultați-vă și corpul, o zi excelentă pentru vindecare interioară, dar și meditație. La Capricornie, planurile voastre pe termen lung primesc un impuls de determinare. Lucrați excelent în echipă cu oameni la fel de dedicați ca voi. Vărsătorii sunt sub observația superiorilor și au ocazia să arate de ce sunt capabili să lucreze sub presiune. Autoritatea voastră este bună și clădește rezultate concrete.

0: final de oră. E ora 8:58 de minuțele. Din păcate, nu avem parte de un câștigător. Poate luăm acum un apel telefonic și...
1: У нас ровно 2 минуты, ровно 2 минуты. Если прямо сейчас кто-то дозвонится в течение 10 секунд, то у вас есть шанс с нами сыграть. Последние 6 секунд осталось. Ждем одного возможного будущего финалиста. Но, к сожалению, нет звоночка. Никто не успел дозвониться. Так, ладно, есть звоночек. Хорошо, алло, доброе утро.
0: Дмяца.
2: Буна дмяца.
0: Чини ла телефон?
2: Лаура.
0: Лаура, де унде ешь? Де унде не аскульти?
2: Кишинев, ботаника.
0: Кишинев, ботаника, ешь акаса?
2: Сунт акаса.
0: Сингура?
2: Ку копилул.
0: Аша, че вârst are?
2: 3 ani.
0: 3 anișor, la grădi merge?
2: Suntem pe cale să mergem, pregătim actele.
1: Pe lista de așteptare sunteți, da?
2: Exact.
1: Mm-hmm.
0: Ce acte se pregătesc acum înainte de grădi?
2: Oi, vă le spun pe toate. Forma E27, certificat de contact, certificat de naștere, certificat de vaccin.
0: Aveți toate vaccinele?
2: Sunt.
0: Așa? Câte sunt? Vreo 4-5?
2: Nu le-am, nu. Ai, gata, nu le-am numărat. Da, da, da, nu, nu, nu, nu. Da, nu, da, nu. Da, da, da, da, da, nu, nu, nu.
0: Laura, da, fă Laurita abuz de da și nu, acum cât poți. Vă zic bună.
1: Acum deja gata. Mersi, Laura, da? Chiar țineam pumne pentru ea, pentru că e și ultimul participant, cumva. Speram că totuși, nu știu, se vor aranja astrele și Laura va fi finalistă, dar nu a fost să fie, din păcate. Și uite că am ajuns și la final de oră. Apropo, să vă zicem că ora a conținut plasare de produs.
0: Le mulțumim, echipei.
1: Partenerilor, exact. Max Auto, băieții de la Max Auto, vă mulțumim pentru încredere și devotament. Da, ora a conținut plasare de produs.
0: Acum, Julienca, că suntem la început de oră 9, ziua de luni ne aduce jocul Alfabietul, unul dintre preferatele mele jocuri, dragilor. Cum se întâmplă jocul ăsta? Avem 5 fraze, sau gen, hai să le numim niște întrebări, răspunsurile. Încep toate cu aceeași literă. Aveți la dispoziție un minut. Ușor, ușor mergeți pe întrebare și ne dați răspunsul. Litera vă anunțăm atunci când începe acele 60 secunde de joc. 0786 0179. Rămâne neschimbat numărul telefonic și se joacă for fun. Cei care vor să-și diversifice dimineața, dacă sunteți la job și încă nu a venit șeful sau începeți după ora 10 munca, cei care sunt în trafic, întrebăm în parcare și ar vrea să joace cu noi, cu mare drag deschidem liniile telefonice și alegeți voi cu cine jucați. Fie cu Julenca, fie cu mine, mai simplu decât atât, nimic în viață.
1: Это точно, тем более, что это хорошая разрядка для мозгов, для того, чтобы проснуться в этот понедельник. 5 слов для вас, все ответы начинаются на одну и ту же букву. Кроме того, что это просто весело, это еще и познавательно, это еще и разряжает, это еще и заряжает. Поэтому дозванивайтесь обязательно по номеру 0786-0179, сыграем вместе с вами, поднимем друг другу настроение. Ну и почему бы и нет, узнаем что-то новое. Мы, в принципе, каждый раз, когда играем в игру «Алфавит», всегда есть какие-то слова, которые кто-то не знал. То ли я, то ли Виктор, то ли наши радиослушатели. Поэтому эта игра не просто доставляет удовольствие, она еще и развивает.

Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
7: Vrei un iPhone 18?

0: Чолонар and Abramtsova.
1: 0780-107-9. Prima rundă de joc, alfabetul. E un joc ușor. Trebuie să vă vină repejor în minte cuvintele care încep cu aceeași literă și răspund la întrebările pe care noi le avem. 5 la număr, 1 minut la dispoziție. Mai simplu decât atât, nimic. Eu din start vă spun, litera pe care am pregătit-o este litera B. Litera B de la Boris.
2: Două seturi, deci un set pentru cei care vor să joace cu mine în română cu litera V și un set cu litera A pentru cei care vor să joace cu mine în limba rusă. Da, de ce nu? Să încercați să ne telefonați 0786010179 să jucăm, să ne distrăm, să ne facem această dimineață încă și mai frumoasă, plus la toate, să vă zic așa cum este, să vă treziți puțin, pentru că acest joc te face să îți pui mintea în mișcare, să te gândești, să răscolești prin toate cuvintele pe care le cunoști și să dai un răspuns corect. Așa
1: eu
2: că
1: aș juca un set de întrebări, dacă ai două, Julenca.
2: Am poate, două, dar poate le vrei. Țin. Le țin pentru cei care vor suna, da? Așteptăm. Dacă
1: adică

0: îți dau întrebările, le dau la sfârșit de oră. Dacă nimeni nu ne sună, dacă nimeni nu vrea să joace, le dau, Victor. Dar pentru început le țin pentru ascultătorii noștri dragi.
1: Neața!
2: Alo, bună dimineața!
1: Bună, bună! Cine e la telefon?
2: Adrian!
1: Adrian, cu cine vrei să joci?
2: Cu Victor!
1: Cu mine!
0: Super,
1: bun!
0: Hai.
1: Îl chemăm pe Victor! Victor, joacă Adrian! Adriane, pentru tine litera este B de la Boris!
2: B de la Boris, am înțeles!
1: Da? Un minut la dispoziție, 5 întrebări, dacă ai 5 răspunsuri corecte, astăzi ești excelența jocului, perfecționistul jocului. Gata? Pregătit?
2: Da, pregătit.
1: 3, 2, 1, începem! Prima frază. Prăjitură turcească preparată din foi de plăcintă, nuci sau migdale și miere sau sirop de zahăr. Următorul. 2. Mamifer foarte mare care trăiește în mările reci. Cu B. Mamifer foarte mare Balena. Care trăiește. 3. Glumă scurtă inspirată din viață.
2: Pas.
1: 4. Registru al vocii bărbătești, intermediar Bariton. Între tenor și bas. 5. Semn al zodiacului guvernat de elementul foc și planeta Marte.
2: Berbec.
1: Și glumă scurtă inspirată din viață, cum mi se mai spune? Hai că avem și un joc la radio. Nu e chiar fix în fix, dar numele. La ora 8. La ora 8. Hai că trecem peste răspunsuri. Ai zis de balena, mamifer foarte mare. Răspuns absolut corect. Berbec, răspuns corect. 2 din 2. Bariton, răspuns corect. Prăjitură turcească preparată din foi de plăcintă, nuci, migdale, miere, sirop de zahăr.
2: Bahlava.
1: Răspuns corect, este. Și glumă inspirată din viață, banc.
2: Banc.
1: Ți-am spus un banc.
0: Noi atât avem... de simplu.
2: Banca
0: a fost.
2: De 3 litri.
0: Da, ți-a spus era... că avem un joc cumva.
1: Bun, la noi e cam borcan, dar știi, dacă îi spui bancă, aia tot merge.
2: Banca e moldovenește, borcanul e românește.
1: Nu, e românește și bancă și borcan.
2: Bancă și borcan.
1: Mersi da. Frumos, ai o zi bună, îți mulțumim pentru joc. 4 din 5 e un scor bun, pa, pa.
0: A fost bravo. S-a isprăvit, dar da, vreau să-ți spun că nici eu nu eram sigură de acest răspuns, banc. Deci mă gândeam o situație, adică... Cum ai zis, o glumă inspirată din viață, da?
1: Da.
0: A fost așa, greu de ghicit. Deci banc cumva, practic nu se mai folosește. Adică foarte rar mai aud.
1: Ți-am spus un banc.
0: Foarte rar mai aud așa ceva.
1: Merge.
0: Chiar mi se pare, chiar o să zic așa cum este, mi se pare acest cuvânt demodat deja.
1: Banc?
0: Da, e cumva din viața precedentă, știi cum? Deja totul e despre glume, mem, reels, ceva de genul ăsta, așa cumva, banc. Chiar de mult nu am auzit acest cuvânt.

0: textul nostru și jucăm două runde măcar în următoarea intervenție. Rămâneți cu noi. Bună dimineața.
1: Novi track na recording. Topic and card blanche. Lucky ones.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Dance Radio. Лично я готова ко второму раунду, поэтому дозванивайтесь по номеру 0786-0107-9. Я уже вам сказала, у меня два сета для вас. Один сет на букву А, а другой сет на букву В. В от Виктора, А от Абрамцова. Вот такой сегодня наборчик, поэтому дозванивайтесь. Давайте сыграем, посмотрим, как вы справитесь с этими словами. Узнаете ли вы все слова? Вспомните ли вы? Достанете вы с тех самых полочек слова, которые вы уже, возможно, давно не слышали, а может быть и вовсе слышали, но, например, не знали точного значения. А сейчас как раз и узнаете.
1: Няца!
2: Няца!
1: Чини на телефон?
2: Банда, sunt eu, iarăși TikTok din TikTok.
1: TikTok din TikTok. Cum vă numiți?
2: Nadejda îmi spune.
1: Nadejda, de unde ne suni?
2: Din Israel.
1: Hai să vedem dacă astăzi se descurcă bine Nadejda din Israel. Joci cu Iulia. Ai nevoie, sau vrei un set în română sau un set în rusă?
2: În română.
1: Okay.
3: Așa, va fi litera V pentru tine, Nadejda. Deci toate răspunsurile V, de la Victor. V.
2: V.
3: Da.
2: V.
3: Vor
2: v.
3: începe așa. Cu această literă. Ești gata?
2: Da.
3: Minunat.
1: 3, 2, 1. Usturoi.
3: Nadejda.
2: Usturoi.
3: Primul cuvânt, un sunet puternic, continuu și profund de joasă frecvență care se aude de obicei de la distanță.
2: Băjuit.
3: Mergem mai departe. Forma principală prin care cetățenii își exprimă opțiunea, dorința sau... Următorul cuvânt, un adjectiv care definește ceva lipsit de precizie, neclar sau greu de definit. Un adjectiv.
2: Pas.
3: Mergem mai departe. O mărime fizică ce măsoară spațiul tridimensional ocupat de un corp. Cu V. O mărime fizică.
2: V.
3: Hai și ultimul cuvânt să încercăm să-l ghicim. Puterea interioară prin care reziști sau reușești să termini un lucru greu. Puterea interioară prin care reziști sau reușești să termini un lucru greu.
1: S-a deconectat. Era voință.
3: Era voință, da, voința. Era să fie răspunsul corect. Voința. Ce păcat, Nadejda.
1: Sperăm că ne auzi acum în TikTok, da. Și ne poți vedea.
3: Hai să trecem, Victor, da. Tu le-ai auzit pe toate. Deci, un sunet puternic continuu și profund, de joasă frecvență, uh-huh. Care se aude de obicei de la distanță. Nadejda a zis vâjăit.
1: Vuiet era.
3: Vuiet era.
1: Okay.
3: Vuiet, vâjăit nu e chiar de joasă frecvență, de aia e vuiet. Răspunsul corect. Uh-huh. Mergem mai departe, forma principală pe care cetățenii își exprimă opțiunea, dorința sau aprobarea. Da, votul.
1: Era votul,
3: a fost,
1: da.
3: Răspunsul corect. Un adjectiv care definește ceva lipsit de precizie, neclar sau greu de definit. Hai, Victor, hai.
1: Nu, ăsta e greu.
3: E greu, dar îl folosești des.
1: Adjectiv.
3: Un adjectiv care definește ceva, deci ceva lipsit de precizie, ceva neclar, zici.
1: Voluntar. Nu,
3: zici. Păi, răspunsul ăsta e cam... Cum?
1: Vag,
3: da, cam neclar, cam mm-hmm. vag, cam neprecis, lipsit, de fapt, de precizie.
1: Am înțeles!
3: Da! Hai mai departe, o mărime fizică ce măsoară spațiul tridimensional ocupat de un corp.
1: Volum, general,
3: da,
1: nu?
3: Da, volum, sigur. Mm-hmm. Și voința, tu deja ai dat răspunsul corect.
1: Da.
3: Cum crezi? Nadejda s-a supărat sau
1: nu,
3: s-a întrerupt
1: Nadejda,
3: ceva?
1: Nu, Nadejda, poți să ne dai un mesaj. S-a întrerupt telefonul, la sigur. O fire senină care a încercat să joace. Nadejda, bună dimineața, te salutăm prin intermediul TikTok-ului. Dacă vrea cineva să mai joace, Julenca are pregătită o altă serie de întrebări. 0786 0179. Noi am zis din intervenția trecută că acum putem una sau două în funcție de telefonul nostru. Dacă vrei,
3: Julenca,
1: dacă
3: aveți
1: voință.
3: Da, ea всегда готова. У меня есть еще один сет для вас. Очень надеюсь, что тот, кто дозвонится, сыграет со мной сет на букву А.
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
4: Alexandru.
1: Alexandru, ești pregătit să joci cu Iulia?
4: Cred că da.
1: Hai,
3: da, Alexandru,
1: începem.
3: Dar precizăm, da, e setul în rusă cu litera A. Ești ok?
2: Легко
3: и принужденно. Окей. Okay. Тот, știi noi? Că toți sunt poliglots, toți cunosc limbi străine, e frumos. Bine, hai să începem, Alexandru. Deci, litera A, toate răspunsurile încep cu litera A.
1: Da. A, cu A?
3: Cu A.
1: A, credeam că cu A. Dar era cu A.
3: Cu A.
1: 3, 2, 1, A, usturoi.
3: Поехали, поехали. Первое слово. Первая буква греческого алфавита.
4: А.
3: Поехали дальше. Следующее слово. Огромная глыба льда, плавающая в океане.
4: Айсберг.
3: Следующее слово. Особое выделение чего-либо или характерное произношение, выдающее иностранца.

0: Reclama.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: De acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
4: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primjeva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primjeva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primjeva.md.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai mult

0: Multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Телефоны, лэптопы для гейминг, телевизоры из Европы и США. Тестата, с гарантией до минимум ан и рате фără добândă. Не găsești în Chișinău. Пушкин 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
2: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: conectat, ne spui, nu, n-ai plăcere.
1: Ai, Victor, că ai uitat, de mult nu a fost de cei care la noi, ai uitat că e timid băiatul ăsta.
0: Bună dimineața la microfon.
2: Bună dimineața.
0: Este, ai pregătit ceva bun pentru noi.
2: Sigur că de obicei.
0: Hai

erați voi? Unde erați voi? Scrieți-ne locații, scrieți-ne gen restaurante dacă luați masa undeva, parcuri de distracție dacă ați fost, țară,

0: eram 100% acasă.
1: Dormeai?
0: Aș vrea, dar nu, strângeam, deci, Lego. Știi cum este? Deci sortam, de fapt, Lego, pentru că așa a ieșit că toate cele pe care le avem acasă cumva s-au adunat și fac o grămadă mare, mare. Le-am sortat mare după culori. Deci a fost un lucru pe 3 ore aproape.
1: Nielu!

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
6: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
8: Record Dance Radio.
9: Record. Вейкаперы. Шалонарь и Абрамцова.

0: un, hai să zic, un vânzător de fructe, nu e un florist, da?
1: Da, dar e vânzători ambii sunt. Eu, ce zic?
0: Ce zici?
1: Animatorii! Pentru că copiii merg la...
0: Prezentatorii!
1: Prezentatorii!
0: De evenimente!
1: Organizatorii de evenimente!
0: Decoratorii!
1: Bun!

0: când văd căprițe, oi, vaci pe dealuri. Păi asta înseamnă că există lapte care e gustos, există brânză pe care o mâncăm și e naturală.
1: Zâmbesc nu pentru că spui ceva nostim, da, ceva de râs, cazliu, pentru că atât de dulce le numești, căprițe, văcuțe,
0: oițe,
1: sună drăguț, da. Dar eu am o întrebare pentru DJ Carat.

0: Atât.
1: Din păcate, nu.
2: Nu!
3: Ce ai mixat? Nu, nu,
1: de populari, muzică de dans,
0: a,
1: pentru
0: foarte
1: bătrâni.
0: Bine, pentru că dacă erai să mixezi acest set, evident, nu se mai mânca, nu se mai strângeau banii. Toți dansau, nu mai făceau nimic. E prea bun setul ăsta pentru ocumetrie. Sau doar să, să-l dai pe la sfârșite, știi? Deja după ce s-au strâns banii. Pentru că de altfel nu-i mai strângi pe toți pe la mese.
3: Noi îți mulțumim pentru ocumetrie reușită, Carat. Ne face ocumetrie fantastică. Adică, ecumetrie 18 plus până la cât? Până la 55 de ani, cam așa ar fi. Spre exemplu, mama mea ar zice, mă, dar eu nu înțeleg muzica voastră.
0: Cineva care are 56 și acum ne ascultă, zice,
3: Victor,
0: nu ne-a ajuns foarte puțin un an. Da, e pentru toți cei care înțeleg această muzică și care primesc plăcere să fie pe o undă cu noi. Apropo, eu 107.9 în Chișinău și pentru cei care

0: da, e sezon.
1: Ludmila zice, eu am fost ieri la serviciu, schimb valutar. Da, bine, Ludmila.
0: Iată.
1: Vane zice, și eu am fost ieri la muncă. Gheorghe, în general, zice, 80% din oameni muncesc duminica. Nu, e 80% prea mult spus. Prea mult spus.
0: Ei bine, nu muncesc

0: Реклама. Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Prosop de hârtie, 39 de lei, 95 și 25% reducere la toată gama de produse a priori. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: apoi e cumva și sezonul acum, da, pentru că deja cred că nu mai e nevoie de atâta volum, da, pentru înghețată, pentru toate produsele. Bănuiesc doar, nu cunosc exact acest lucru, dar bănuiesc că e așa cum zic. Și probabil se mai deconectează din sisteme de aia.
1: Frigiderele genul ăsta de agricultură, știi, se strânge roada și se pune la frigidere,
0: da,
1: la fel.
0: Tot. Da, da, ai văzut, dacă nu prea am treabă eu cu
1: agricultura...
0: alea de... Exact, nici nu m-am gândit la cei.

Pentru transmite și fotografie. Bravo, Alex! Laura cu noi, dacă ai copii mai mici, nu contează dacă e duminică, faci aceleași activități zilnic. De Lego nu mai zic nimic, uneori beau cafea cu Lego în două.

0: carne de reacții, DJ Karat, e temit. Nu arată nicio emoție pe față, e greu să scoți din el ceva, un zâmbet, ceva. E temit băiatul ăsta,
1: dar ce scoate din el?
0: Dar mixează bine, mixează bine.
1: Da, ne pregătim pentru un scurt bloc de publicitate și revenim cu ultima parte a emisiei.
2: Ora aquí no es un televisor, ora aquí no es un televisor.

toate zilele, nu numai ieri. Salutare, Nadia zice, ieri chiar m-am odihnit. Deci cum sună sondajul nostru sau cum arată el în telegramul nostru? E total invers. 80% ieri o s-au odihnit, 20%

oh, oh.

0: Record. Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

Republicii Moldova nu va putea deveni competitivă pe piața Uniunii Europene fără dezvoltarea unui sistem eficient de irigare. Declarația aparține expertului economic Vyacheslav Ioniță, care estimează că investițiile necesare s-ar ridica la aproximativ 3 miliarde de euro. Deși statisticile indică peste 217.000 de hectare amenajate pentru irigare, în realitate sunt irigate doar 30-40.000 de hectare, adică aproximativ 1,6% din terenurile agricole ale țării. Totodată, consumul de apă pentru irigare a scăzut de aproape 40 de ori în ultimii 35 de ani, de la 898 de milioane de metri cubi în 1990 la numai 21 de milioane în 2025. Expertul atrage atenția și asupra resurselor limitate de apă, precum și asupra infrastructurii învechite. În aceste condiții, soluția ar putea fi dezvoltarea unor sisteme moderne care folosesc cantități mai mici de apă, însă costurile rămân inaccesibile pentru majoritatea fermierilor. Depozitele păstrate în băncile din Republica Moldova au continuat să crească în prima jumătate a anului curent. Potrivit datelor Băncii Naționale, soldul total al acestora a ajuns la peste 152 miliarde de lei, fiind cu 5,5% mai mare față de sfârșitul anului trecut. Cea mai pronunțată creștere a fost înregistrată în cazul economiilor populației. Depozitele persoanelor fizice au avansat cu 7,8% și au ajuns la 93,6 miliarde de lei. În același timp, companiile aveau în conturile bancare 58,6 miliarde cu 2,1% mai mult. Aproape două treimi din suma totală, adică 99,8 miliarde de lei, erau păstrate în monedă națională. Depozitele în valută au crescut cu 7% și au depășit 52,6 miliarde. Datele reflectă menținerea interesului și a încrederii populației în serviciile bancare. Antreprenori independenți din Republica Moldova au înregistrat în luna august venituri de peste 45,2 milioane de lei potrivit Serviciului Fiscal de Stat. În baza acestor venituri, autoritatea a calculat o plată fiscală unică de aproximativ 6,8 milioane de lei, sumă cu 1,8% mai mică față de luna precedentă. Pentru luna august au fost generate și expediate prin poștă electronică 3861 de avize de plată. Aproape 55% dintre antreprenorii independenți au înregistrat operațiuni în conturile bancare, iar 115 contribuabili au încasat și bani în numerar în valoare totală de aproape 1,4 milioane de lei. Potrivit datelor fiscale, la 11 septembrie în Republica Moldova erau înregistrați 3.678 de antreprenori independenți. În primele 8 luni ale anului, aceștia au achitat peste 26,2 milioane de lei sub forma plății fiscale unice. Lotul olimpic național al Republicii Moldova a cucerit medalie de bronz în clasamentul pe echipe la Olimpiada Internațională de Limbă Engleză. Cea de-a patra ediție a competiției s-a desfășurat în perioada 6-12 septembrie la Suceava, România, și a reunit 136 de elevi din 14 țări. Echipa Republicii Moldova s-a clasat pe locul al treilea. Lotul a fost format din Alexandra Dumbrăveanu, Nicoleta Caraji, Gabriela Gaberi și Andreea Dari, elevii ale unor licee din Bălți, Iedineț și Chișinău. Țara noastră a obținut rezultate bune și în probele individuale. Nicoleta Caraji, Gabriela Gaberi și Andreea Dari au fost distinse cu diplome de onoare. Elevele au fost pregătite de Viorica Lifar și Alina Lecobit, cadre didactice ale Universității de Stat din Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile, vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi, cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximile vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase, cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclama. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.mede. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.mede. Standardul în care poți avea încredere.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Record Dance Radio.
4: Reclama на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
0: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Sport News.
1: Plățile pentru gaz efectuate în luna august nu apar în factura aferentă lunii iulie, deoarece documentul a fost calculat în baza sumelor înregistrate până la data de 31 iulie. Explicația a fost oferită de Energocom după ce mai mulți consumatori au semnalat această situație. Compania precizează că, deși factura pentru iulie a ajuns la consumatori în luna august, plățile făcute după 31 iulie nu puteau fi incluse în document. Banii achitați ulterior au fost însă înregistrați în conturile consumatorilor și nu s-au pierdut. Potrivit Energocom, toate plățile efectuate în august vor apărea în următoarea factură, care urmează să fie emisă în prima jumătate a lunii septembrie. Pentru verificări sau informații suplimentare, consumatorii pot apela centrul de suport la numărul 1309. Piața imobiliară din municipiul Chișinău a înregistrat o scădere accentuată în prima jumătate a anului curent. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-iunie au fost date în exploatare doar 175 locuințe cu o suprafață totală de aproximativ 24.000 de metri pătrați. Volumul locuințelor finalizate a ajuns la doar 12,6% din nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul cazelor individuale, reducerea a fost de peste 87%. Totodată, lucrările de construcție din municipiu a scăzut cu 11%, iar cele din sectorul rezidențial cu 14%. Declinul are loc în pofida creșterii numărului de autorizații. În 6 luni au fost eliberate 458 de autorizații de construire, cu 7,3% mai mult decât anul trecut. Dintre acestea, 399 vizează proiecte rezidențiale care urmează să fie realizate. Neobanca britanică Revolut a transmis unor escroci date personale ale clienților după ce a confundat o solicitare falsă cu una expediată de autorități. Mesajul provenea de la o adresă electronică ce aparținea unei instituții de stat, iar verificarea inițială a indicat că solicitarea ar fi autentică. Frauda a fost descoperită după ce banca i-a contractat direct pe oficiali. Datele compromise ar include numele și data nașterii clienților, adresele poștale și electronice, numerele de telefon, precum și copii ale pașapoartelor sau permiselor de conducere. Revolut nu a comunicat câte persoane au fost afectate. Compania susține că a luat măsurile de securitate necesare și a notificat clienții vizați. Totodată, sistemele băncii nu ar fi fost compromise, iar banii din conturile utilizatorilor nu au fost afectați. 6 persoane care conduceau trotinetele electrice în stare de ebrietate au fost depistate în ultimile zile de inspectorii de patrulare. 5 dintre cazuri au fost înregistrate la Chișinău, iar unul la Orhei. Cea mai mare concentrație de alcool a fost depistată la un bărbat de 59 de ani din Orhei. Etilotestul a indicat 1,10 mg per litru în aerul expirat. În capitală, conducătorii opriți aveau între 18 și 30 de ani, iar rezultatele testelor au variat între 0,21 și 0,66 mg per litru. Toate cele 6 persoane au fost sancționate conform legislației. Inspectoratul Național de Securitate Publică reamintește că utilizatorii trotinetelor electrice sunt participanți la trafic și trebuie să respecte regulile de circulație. Poliția anunță că verificările vor continua pentru prevenirea accidentelor. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile, vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi, cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximile vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase, cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Vrei un iPhone 18?

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
7: G-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. G-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. G-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
8: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Record News.
1: Agricultura Republicii Moldova nu va putea deveni competitivă pe piața Uniunii Europene fără dezvoltarea unui sistem eficient de irigare. Declarația aparține expertului economic Vyacheslav Ioniță, care estimează că investițiile necesare s-ar ridica la aproximativ 3 miliarde de euro. Deși statisticile indică peste 217.000 de hectare amenajate pentru irigare, în realitate sunt irigate doar 30-40.000 de hectare, adică aproximativ 1,6% din terenurile agricole ale țării. Totodată, consumul de apă pentru irigare a scăzut de aproape 40 de ori în ultimii 35 de ani, de la 898 de milioane de metri cubi în 1990 la numai 21 de milioane în 2025. Expertul atrage atenția și asupra resurselor limitate de apă, precum și asupra infrastructurii învechite. În aceste condiții, soluția ar putea fi dezvoltarea unor sisteme moderne care folosesc cantități mai mici de apă, însă costurile rămân inaccesibile pentru majoritatea fermierilor. Depozitele păstrate în băncile din Republica Moldova au continuat să crească în prima jumătate a anului curent. Potrivit datelor Băncii Naționale, soldul total al acestora a ajuns la peste 152 miliarde de lei, fiind cu 5,5% mai mare față de sfârșitul anului trecut. Cea mai pronunțată creștere a fost înregistrată în cazul economiilor populației. Depozitele persoanelor fizice au avansat cu 7,8% și au ajuns la 93,6 miliarde de lei. În același timp, companiile aveau în conturile bancare 58,6 miliarde cu 2,1% mai mult. Aproape două treimi din suma totală, adică 99,8 miliarde de lei, erau păstrate în monedă națională. Depozitele în valută au crescut cu 7% și au depășit 52,6 miliarde. Datele reflectă menținerea interesului și a încrederii populației în serviciile bancare. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au înregistrat în luna august venituri de peste 45,2 milioane de lei potrivit Serviciului Fiscal de Stat. În baza acestor venituri, autoritatea a calculat o plată fiscală unică de aproximativ 6,8 milioane de lei, sumă cu 1,8% mai mică față de luna precedentă. Pentru luna august au fost generate și expediate prin poștă electronică 3861 de avize de plată. Aproape 55% dintre antreprenorii independenți au înregistrat operațiuni în conturile bancare, iar 115 contribuabili au încasat și bani în numerar în valoare totală de aproape 1,4 milioane de lei. Potrivit datelor fiscale, la 11 septembrie în Republica Moldova erau înregistrați 3678 de antreprenori independenți. În primele 8 luni ale anului, aceștia au achitat peste 26,2 milioane de lei sub forma plății fiscale unice. Lotul olimpic național al Republicii Moldova a cucerit medalie de bronz în clasamentul pe echipe la Olimpiada Internațională de Limbă Engleză. Cea de-a patra ediție a competiției s-a desfășurat în perioada 6-12 septembrie la Suceava, România, și a reunit 136 de elevi din 14 țări. Echipa Republicii Moldova s-a clasat pe locul al treilea. Lotul a fost format din Alexandra Dumbrăveanu, Nicoleta Caraji, Gabriela Gaberi și Andreea Dari, elevii ale unor licee din Bălți, Iedineț și Chișinău. Țara noastră a obținut rezultate bune și în probele individuale. Nicoleta Caraji, Gabriela Gaberi și Andreea Dari au fost distinse cu diplome de onoare. Elevele au fost pregătite de Viorica Lifar și Alina Lecobit, cadre didactice ale Universității de Stat din Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile, vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi, cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximile vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase, cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку от 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

Plățile pentru gaz efectuate în luna august nu apar în factura aferentă lunii iulie, deoarece documentul a fost calculat în baza sumelor înregistrate până la data de 31 iulie. Explicația a fost oferită de Energocom după ce mai mulți consumatori au semnalat această situație. Compania precizează că, deși factura pentru iulie a ajuns la consumatori în luna august, plățile făcute după 31 iulie nu puteau fi incluse în document. Banii achitați ulterior au fost însă înregistrați în conturile consumatorilor și nu s-au pierdut. Potrivit Energocom, toate plățile efectuate în august vor apărea în următoarea factură, care urmează să fie emisă în prima jumătate a lunii septembrie. Pentru verificări sau informații suplimentare, consumatorii pot apela centrul de suport la numărul 1309. Piața imobiliară din municipiul Chișinău a înregistrat o scădere accentuată în prima jumătate a anului curent. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-iunie au fost date în exploatare doar 175 locuințe cu o suprafață totală de aproximativ 24.000 de metri pătrați. Volumul locuințelor finalizate a ajuns la doar 12,6% din nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul cazelor individuale, reducerea a fost de peste 87%. Totodată, lucrările de construcție din municipiu a scăzut cu 11%, iar cele din sectorul rezidențial cu 14%. Declinul are loc în pofida creșterii numărului de autorizații. În 6 luni au fost eliberate 458 de autorizații de construire, cu 7,3% mai mult decât anul trecut. Dintre acestea, 399 vizează proiecte rezidențiale care urmează să fie realizate. Neobanca britanică Revolut a transmis unor escroci date personale ale clienților după ce a confundat o solicitare falsă cu una expediată de autorități. Mesajul provenea de la o adresă electronică ce aparținea unei instituții de stat, iar verificarea inițială a indicat că solicitarea ar fi autentică. Frauda a fost descoperită după ce banca i-a contractat direct pe oficiali. Datele compromise ar include numele și data nașterii clienților, adresele poștale și electronice, numerele de telefon, precum și copii ale pașapoartelor sau permiselor de conducere. Revolut nu a comunicat câte persoane au fost afectate. Compania susține că a luat măsurile de securitate necesare și a notificat clienții vizați. Totodată, sistemele băncii nu ar fi fost compromise, iar banii din conturile utilizatorilor nu au fost afectați. 6 persoane care conduceau trotinetele electrice în stare de ebrietate au fost depistate în ultimile zile de inspectorii de patrulare. 5 dintre cazuri au fost înregistrate la Chișinău, iar unul la Orhei. Cea mai mare concentrație de alcool a fost depistată la un bărbat de 59 de ani din Orhei. Etilotestul a indicat 1,10 mg per litru în aerul expirat. În capitală, conducătorii opriți aveau între 18 și 30 de ani, iar rezultatele testelor au variat între 0,21 și 0,66 mg per litru. Toate cele 6 persoane au fost sancționate conform legislației. Inspectoratul Național de Securitate Publică reamintește că utilizatorii trotinetelor electrice sunt participanți la trafic și trebuie să respecte regulile de circulație. Poliția anunță că verificările vor continua pentru prevenirea accidentelor. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile, vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi, cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximile vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase, cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

3, deci începe dialog pe TikTok. Cristina Platon, sunt și 2 ore. Aici e plin de energie, unde anume la Record Dance Radio. Salutare, lume frumoasă, că nu v-am zis salut. Suntem pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit. Și desigur avem canalul de Telegram și canalul nostru de TikTok, unde chiar în acest moment suntem live. Puteți să intrați acolo, dragilor. Și vă spun imediat că am început cu mesajul nostru pe canalul de Telegram, unde vă salut pe toți. Și acolo vă aștept să-mi comentați. Am dat o poză cu mine în stilul anilor 80. Ce ziceți să vă provoc să vă faceți fiecare o poză în stilul anilor 80 prin AI, da, prin ChatGPT, și să o anexați acolo, să vedem cum am fi arătat noi astăzi dacă radioul ar fi direct și eu aș mixa undeva în fața voastră, într-un club unde fetele ar sta toate în cerc cu gentuțele jos și ar aștepta

все вы сами. Спасибо, Николай. Буна де ла Емил, Игор Лунго. Суперба, зиче Алекс. Мерси. Салут din Austria. Cine mai era cu noi? Oza, Zinica. Ne dăruiește tuturor o zi frumoasă. Salut Radio Record și salut la toți de la Cristina Galamaga. Andreas Brenner Viena, salutare. Bună de la Cristian, din Orhei, de la Vladimir, din Germania. Ne salută și Alex. Cotelea, salutări lui Macrina. Salut și lui Serghei Ciumaș. Și Miami e cu noi. Good morning!

frumoasa lume și frumoasa noastră, zice Inuța Paraștiuc. Azi ne ducem în 80 încolo. Mama mea avea și ea așa coftiță la costum. Și Serghei ne dă și el, Andrei Serghei, e poză cu picioarele. Știți că noi avem un fel de

zic să puneți voi o poză cu voi. Aoleu, Ionel Estrate cu noi. Salutare, dragul meu, te-am pomenit săptămâna trecută aici în chat. Sper să ai o săptămână minunată. Vă îndemnă să generați o poză prin AI cu voi în stilul anilor 80 și să o postați sub postarea mea, pentru că sunt sigură că majoritatea din voi sunteți

Taniuș asta l-au dat care să știți că nu e originală poza pe care am pus-o pe Telegram, e generată de AI. Deci puneți în ChatGPT orice poză de-a voastră și spune-i: generează-mi, te rog, în stilul anilor 80. Și o să vă facă acest gen de poze. Ia să vă văd care, cum ați fi arătat în acei ani, dar mie îmi place la nebunie moda anilor aceia. Și Taniuș zice că are o coftiță ca din poza asta. Dacă o vin, să-mi dai un semn. Sania Iunițel cu noi, salut! Vitalie, salut! Salut din Germania, de la Ion Zgardan! Salutări și călărașului!

caracteristică anilor 80. Uite, ea e alături de la Perfecto, alături de Perfectul Modul. E, ce frumoși sunteți în stilul anilor 80. Nu că n-ați fi frumoși în stilistica de azi, dar culorile de atunci au ceva. Salutare!

De asta m-am pus și în pielea alergătorilor. Și e bine să... Era duminică, era ploios, am fi putut și să înconjurăm un pic orașul. Chiar dacă am avut ieri spectacol, asta nu a deranjat oamenii să vină. A fost cu un pic de întârziere și ploaia, dar e momentul ideal pentru voi, cei care aveți jumătățile lângă voi, să îi îmbrățișați și să savurați din toamna asta ploaia. Eu ador ploaia. A fost la vânătoare, uite, Vitalie, încă e deschis.

zice că a dat poză pe TikTok. Nu pe TikTok-ul de la Radio Record. Eu nu pot să deschid doar dacă îmi transmiteți pe TikTok-ul meu personal. În rest, dați pe Telegram. Pe TikTok-ul de la radio eu nu am acces la mesaje, așa că nu ne scrieți mesaje private pe TikTok, că nu le citim. Bună, Cris, bună, grup, zice Sergiu Pasat. Am muncit din greu.

Roma, de la Roma Italia. Sunteți cei mai tari, zice Ruslan, mersi tare mult. Hai că după asta mergem în publicitate, după Nicky Romero și Toulouse. Mergem în publicitate și revenim cu jocurile.

0: noi am bifat cifra cea rotundă pe care am vrut-o să o avem ca urmăritori pe TikTok, dar am mers la alt challenge. Vreau să fie 30.000 până la finalul anului. Ce ziceți? Ne ajutați cu, cu redistribuirea profilului și cât mai mulți oameni să se aboneze la canalul nostru de TikTok. Ca să vă zic ce se întâmplă pe TikTok-ul nostru. De luni până vineri, de la 3 la 5, sunt eu, Cristina Platon, cu dialog pe TikTok, iar Wake Up Paris sunt cam de la 7:30 până la 11, tot cu concursuri, cu jocuri, cu premii, apropo, așa că n-aveți de ce să nu vă abonați pe canalul nostru de TikTok. Publicitate!
1: Dance Radio. Reclamă. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
7: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Zora ne dă o poză, dar eu zic asta nu e anii 80, asta e deja anii 90-2000, nici de cum nu e anii 80, sau e mai devreme sau e mai târziu. Așa că ia nu trișați, îl salutăm pe Caia Busa, bine ai revenit în chat, Ioan, Ivan Anatolievici, salut și ție, Nicolai, ia Lișna, Zahăjunii piesni, slușați-se, vedușii, полюбоваться, ну и поздороваться. Спасибо, Александр, Николай, огромное.

aici într-o parte, nu umblu la el, voi trebuie să ghiciți ce am acolo. Știu că vă plac așa tip de jocuri. Da, ștof ciornă-mi iașică. În cutie, da? Dar e, ce e în rucsacul?

zice salutăm Muspești, nu e despre mine, un termen pentru că eu parchez regulamentar. Salutări din Germania, de la Memento Mori. Vitalie, nu e un termos cu cafea, nu e planșet, Ivan Groznei, nu portmoneu, dar și portmoneul am acolo. Sovista lui Hayabusa, na, nu știu despre așa ceva. Salut din Germania, Ivana, zdravstvuiți. Da, deci nu 10.000 de euro, nu tic-tac.

Ucrainei, Ucraina, Moldova și apoi Marea Neagră. Da, era Dunărea cea care e din Germania, deci am spus corect Germania. Huh! Știți că mă simt ca la examen când stau în fața voastră, ar fi păcat să ies în fața ascultătorilor și să mă dau de rușine, dar am zis,

prună sau o prăsadă, zice Cristina Galamaga. Nu, Ozea zice nu știu. Cheile de la ce aparat, Vitalie? Nu, salutări de la Mișa. Pastile de răceală ar fi trebuit să am, dar n-am. Nici spray de nas n-am, dar ar fi trebuit să am. Și batistă tot n-am. Căpșune,

carticică de lumină. Nu, nu, nu. Un sandwich, zice Cristina. Nu. Salutare, doamna Lilia Strijac. Vă pup cu tare mare drag pe sufletel. Și salut de la Ionel Bedreaga de la Bihor. Nu sandwich. Salut de la Berlin, de la Octavian Boian. Covrig. Este răspunsul corect, Vanciu. Vanciu, da, dar nu era covrigul la care te-ai referit tu. Da, să vă arăt ce era la mine în geantă. Nu covrig, dragii mei. Un pachet întreg de covrigei încă nici măcar nu i-am deschis. Ați văzut? Dar el s-a referit la alt tip de covrig. Cred că la acela care îi spunem noi, care-i prețel, da? Covrigi am avut în geantă. Un pachet întreg de covrigi. Salutare, Anușca, zice tuturor recordsmenilor. Salut și de la Băzi de la Grigorie Roșca.

0: Telegram și să ne dați o poză cu voi făcută în stilul anilor 80, așa cum am făcut-o și eu. O să vă mai dau și eu, cât suntem în știri, această poză. Nu uitați că rămân live cu voi pe TikTok și aștept mesajele pe Telegram. Și poate îmi propuneți voi o locație unde să mai găsim locuri, lucruri strani. Să participați și voi. Deci puteți să scrieți cineva în privat o locație și cu un lucru straniu greu de ghicit. Și eu o să-l propun direct la radio, ce ziceți? Vă băgați? Și salut din Belorusia, între timp repejor, să reușim mesajele voastre. Hai să văd apelul încă care, de unde ne ascultă?
1: Record News. Angajații din sistemul de asistență socială ar putea primi sporuri lunare cuprinse între 750 și 2000 de lei în funcție de nivelul de calificare obținut. Măsura este inclusă într-un proiect elaborat în cadrul reformei Restart și urmărește reducerea fluctuației de personal. Documentul prevede introducerea 5 grade de calificare de la nivelul 5 până la nivelul 1. Atestarea angajaților pentru obținerea primului grad va fi organizată etapizat pe parcursul la 3 ani. Proiectul mai propune reguli noi pentru gestionarea cazurilor sociale, digitalizarea evidenței serviciilor și evaluarea performanței profesionale. Autoritățile își propun ca cel puțin 80% dintre angajați să aibă acces la programe acreditate de formă continuă, iar fluctuația de personal să fie redusă cu minimum 10%. Reforma urmărește formarea unui sistem de asistență socială mai stabil, profesionist și capabil să ofere servicii de calitate. Începând cu 1 ianuarie 2027, Serviciul Fiscal de Stat va putea recupera datoriile fiscale ale persoanelor fizice direct din conturile bancare sau de plăți ale acestora. Măsura îi vizează pe cetățenii care nu desfășoară activitatea antreprenorială și este inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. Fiscul va putea emite ordine de încasare cu putere de documente executoriu începând din ziua următoare a apariției datoriei sau identificării restanței. Odată recepționat de instituția financiară, ordinul va trebui executat în termen de 24 de ore, cu respectarea excepțiilor prevăzute de legislație. Documentul ar putea fi transmis și instituției în care persoana lucrează sau de la care primește salariu, pensie, bursă ori alte venituri pentru reținerea sumei datorate. Procedura va fi asemănătoare celei aplicate în prezent persoanelor juridice. Ministerul Mediului a publicat prețurile orientative la lemnele de foc și îi îndeamnă pe cetățeni să cumpere doar de la întreprinderi autorizate. Tarifele diferă în funcție de întreprinderea silvică, tipul și sortimentul lemnului. De exemplu, la întreprinderea silvică din Bălți, un metru ster costă 540 de lei pentru lemnul moale și 1080 de lei pentru cel tare. La Chișinău, prețurile sunt de 594 și respectiv 1080 de lei. În unele întreprinderi, tariful pentru lemnul tare poate depăși 1600 de lei. Ministerul precizează că prețurile pot varia și recomandă cumpărătorilor să verifice în prealabil datele oficiale ale furnizorilor. Cetățenii trebuie să solicite factura sau bonul fiscal și să păstreze documentul. Achizițiile de la vânzători neautorizați pot încuraja comerțul ilegal cu lemn și tăiere ilicită ale pădurilor. Chișinăul s-a apropiat de un spor natural negativ al populației în prima jumătate a anului curent. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, numărul nașterilor l-a depășit pe cel al deceselor cu doar 10 persoane. În perioada ianuarie-iunie, în municipiu s-au născut 3318 copii și au decedat 3308 persoane. Pentru comparație, în aceeași perioadă anul trecut, diferența dintre nașteri și decese era de 245 persoane. Numărul nou născuților a rămas aproape neschimbat, în timp ce decesele au crescut cu 7,7%. Rata natalității a fost de 9,4 copii la 1000 de locuitori, iar cea a mortalității de 9,3 la 1000. Datele mai arată că mortalitatea infantilă a crescut cu peste 10%. În primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 75 decese în rândul copiilor cu vârstă de până la un an. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi, cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximile vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase, cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

ceea ce a scris el, dar hai să fie la o... găseam cel puțin, acum nu știu că știți că eu sunt fată de oraș. O salutăm între timp pe Lilica Torturi la comandă. Salut din Atlantida, zice Driving Drunk, care nu se permite să faceți asta, ce scrie nickname-ul ascultătorului nostru. Privietat Miș, privietat Dim, priviet Ucraina, salut de la Pet Grooming Expert. Tactovă Firie, Amecăra, Gropi, Eta, Cristina, ca și dai Radio Record. Belarusia, deja am salutat-o. Ima, Emoția, sau Ina, Emoția. Deci întrebarea e, ce găsim la o curte, într-o curte, poți să-i spun așa, curte, adică în o gradă, în fața casei, nu știu cum să spun.

poza lui Mircea. Măi, da, sunteți frumoși în varioncă, că asta nu poți să-i zici blugi. Jora Cardan cu unghiile vopsite. Avem poze, două fete frumoase, Natalia Dodon ne dă uite la ele.

Și este răspunsul corect. Uite, din prima era mătură căruță cu caini, câini răzătoare. A, nu, prima a răspuns răzătoare la poartă, Lilia Strijac. Ziceam eu că nu e atât de ușor. Salut de la Ciocana, în primul rând de la Codeme. E, pare ușor să gândești un spațiu și ca oamenii să ghicească mai greu. Da, da. Uite, Valeriu, că au ghicit din prima, știam eu că o răspuns ușor și ziceam că a fost și la stoc de cac, da, întrebarea asta și n-au știut să răspundă. Răzătoarea era răspunsul corect, tu te vă arăt și mesajul. A venit mesajul de la ascultătorul nostru. Altă, hai, astăzi voi propune. Salut, Natalie, mersi, spune că sunt minunată, îți mulțumesc tare mult. Întrebare de la Tatiana, ascultătoarea noastră fidelă, Taniușa. Cum credeți, ce face în acest moment? Și ne-a dat poză. Ai dați-mi pe Telegram în privat și eu o să propun întrebările voastre. Dar ideea care, dați-mi întrebarea și răspunsul, trebuie să fie unul foarte greu de ghicit. Pentru că eu deja știu că voi sunteți foarte perspicace și o să ghiciți.

Tatiana și știi că ea face manicură, da, ea este manicuristă, dar nu asta face la moment. Kiwi a ghicit din prima, face plăcinte. Răspunsul corect a fost, deci, dragilor, iată v-am și provocat să vedeți cât este de greu să găsești, să fii în locul meu, mai ales în fiecare zi că noi ghicim ca câte 10 lucruri, 10 locații. Deci, Taniușa, să știi că ai fost deconspirată de către Irinuța noastră iubită, da, tocmai în acest moment Taniușa face plăcinte și ne-a dat și poze ca dovadă. Acum, Taniușa, pentru că ai pierdut, știi unde e Radio Record, vii și aduci Irinuței o plăcintă. Da, a fost uite și varianta, face babă neagră, ascultă Record, ascultă Radio Record în căști. Deci gata, venim la plăcinte, Tatiana, cam puțin ai făcut. Cine se mai bagă la joc? Hai să văd, cine din voi inventează un loc, și, dar da, să fie și logic acolo, aflat? Da? Cine inventează să-mi dăie pe Telegram propunerea și eu o propun

Noi e Gol Vitalie, nu stivuitor. O să ce e stivuitor, simte rog că, că nu știu. Paleți, nu. Bună, bună, Tudor Berbi, bebe, Turbo, Baby Bands. Salut de la Adrian Golban. Nu șoricei, valergic, nu saci, nu lopată. Forklift. Salutări, Romanescu, salutări.

prim de pe Telegram, mi-a trimis-o în privat. Ca să-mi trimiteți un mesaj în privat pe Telegram, intrați pe canalul nostru oficial Radio Record și acolo eu am comentat, puteți să-mi dați mie mesajul, dar vă rog tare mult să fie mesajele doar în timpul emisiei și doar ceea ce ține legat de radio.

Felicitări cu ziua de naștere lui Vadim din partea colectivului GD Atelier lui Târsina. Vadim, la mulți ani!

răspunsul de la ascultătorul nostru, da, care a scris că este stingătorul. Uite, vă arăt și mesajul care a venit aici de la Max. El a propus, hai, noi posibil după piesa asta mergem în publicitate, propuneți și voi locurile, aștept mesajele voastre. Pentru că, uite, Elena a zis marfă, paznic, cutii, da. Deci a fost răspunsul lui instinctor și stingător de foc de la Urnag. Hai, cine mai are curajul să propună o locație? Să văd cât de ușor este.

iată ce vă, pentru că e bine uneori să, dar nu e laudă, să-ți pui și ție cât ești de bravo. Iată pentru ce v-ați mulțumit voi pe voi. Unde credeți că ați reușit? Unde ați bifat un succes? De exemplu, hai, o să încep eu. Eu cred că bifez la capitolul mamă. Mă consider o mamă bună, cel puțin așa zic copiii mei și cei

0: câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. 16 880 долларов. Geely.md.
5: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
6: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
7: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu. Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956, 062-01-01-20.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.

Să-mi eu până a merge noi în publicitate, cu ce vă puteți lăuda, adică să vă mulțumiți de voi înși vă. Și uite că a răspuns Ozea, că are o profesie superbisimă, e macaragiu și ceea ce face el alții când visează noaptea tresar. Și sunt de acord, e un lucru foarte și foarte complicat la înălțime, care are și anumite foarte multe riscuri. Așa că felicitări pentru munca care o faceți. Nu toți pot face munca de sudor, de macaragiu, nu știu, de instalator, de electrician, de mecanic auto. Sunt lucruri pe care nu fiecare le poate face. Așa că eu foarte tare respect meseriile care țin de, cum să zic asta, tehnice, da? Sunt studii tehnice, mai răruți. Așa, Serghei se laudă și se bucură de o familie cu 3 copii și toți sănătoși. Felicitări pentru asta. Între timp avem și felicitări cu prima zi de muncă pentru Vasile. N-a mai zis cineva cu ce se mai laudă. Kiki ne salută din Pennsylvania. Cred că Iana s-ar fi putut lăuda cu dragostea enormă pe care o are față de animăluțe. La 70 de metri lucrează Ozea. Ne salută Artom. Salut, colegul meu, eu tot sunt macaragiu, deși Sergiu Pasat este macaragiu. Cel mai cu minte când dorm sunt, iar cineva, Turbo Benz, a zis că el se bucură că nu e tare prost. Ceea ce e deja, știi cum, un... Doar deștepții mereu nu sunt.

avem o întrebare de la Angela. Cum credeți voi ce se regăsește la Angela sub pat? Ea ne-a dat și o poză de confirmare, adică există un lucru care se găsește sub pat. Voi trebuie să ghiciți, da? Noi am zis că de azi jucăm un pic cu întrebările de la voi. Uite, Cristina zice că unul din visele ei a fost să dăie copiilor acoperiș și educație bună. Felicitări și pentru asta. Uite, Sergiu Pasal lucrează la 55 de metri. Salutat toți de la Nicolae. Salutare din Irlanda, Dublin. Priez. Băi, Vitalie. Nu priză, nici o pisică.

Ascultătoarea noastră, Angela Supat, nu e pisică, valiză, colb, ciorap, tort, jucării, șlap, copilul, nu, priviet, mica moto, ca zic, da, așa, ceva taie, valercic, ceva tare, căca, oi, spasiba, abdi, gapar, anarbaie, spasiba, gromne. Vipera, drăgălașă, îmi place răspunsul tău, dar nu e nici polonic, nici plasatoare. De ce râdem de polonic și plasatoare? Prima mea întrebare, cred că când am întrebat ce se află la bucătărie, nu ghicea nimeni cuvântul polonic. Și când am întrebat ce găsim la teatru, era cuvântul plasatoare și lumea nu știa de acest cuvânt. Iar după asta, orice cuvânt n-aș întreba ce și unde se află, veneau variantele de polonic și plasatoare. De asta e deja o glumă a noastră veche, pentru că jucăm de mult timp deja jocul ăsta. Deci ce se găsește la ascultătoarea noastră, Angela Supat? Măi, nu e praf, că la noi doar gospodinele sunt în chat. Cutia cu jucării, nu, un ciorap, nu, Olița, nu, Andrieș Serghei, amantul, Angela, ia zi, te rog, dar nu, că noi nu ne-a dat poze cu un bărbat. Dima la fel a zis, salutare din Anglia și la Angela sunt pat, poate fi vreun amant, depinde cât timp stă acolo, să nu fie uscat deja.

trenajor e undeva în direcția potrivită, doar că nu mergeți în direcția chiar aceea. Nu e cântar, mașincă de frulat. Iar habar n-am ce înseamnă asta. Salutări, radio meu preferat, azi e ziua mea. La mulți ani, Alex, dacă nu greșesc. Puneți-vă, vă rog, nume din astea, A-L-X-C. Cum să te felicităm dacă nu știm numele, dar oricum, la mulți ani, borcane cu compot, nu, cântar, minte, robot, Alex, da, Alex, la mulți ani. Deci ce găsim la ascultătoarea noastră, Angela Supat?

dreptate, cineva a râs. Dar, uite, unul Mihail 13 zice, la Angela, sub pat, se găsește ceva dur de cauciuc și să știi că ești în direcția potrivită. Nu e valiză, nu e niciun valer, dar ce valerii se tăvălesc sub patul la Angele.

ascultă. Deci nu e rusul Victor, chestia aia nu, că Angela nu se mai lăuda chiar cu ce era, ce v-ați gândit. Nu e scacalcă coardă, nu e, nu e grielcă. Măi, e ceva tare. Ok, acum, da, să vă spun eu cum v-aș da indiciu. Acum e tare la modă exact chestia asta care o are ea, doar că la ea e un model mai mare de ceea ce acum e tare la modă să ai și costă destul de scump. Că eu am încercat ceea ce are ea și mi-am dorit, dar am zis că

sunteți în direcția potrivită. E un fel de covoraș, că avem covoraș de yoga, coardă, masajor de spate, dar cu ce? El are ceva deosebit la el. El are ceva deosebit la el cu covorașul ăsta. Nu ca lor e covoraș de masaj. Bun, ați ghicit. Dar nu, că el are

de masaj cu ace. Mama lui de covoraș zice, vipera, drăgălașă, hai Chris, poate vii tu cu o idee. Cine mai scrie în privat vreo idee? Și Serghei Garapaj, oare? Bă, dacă ați ghicit voi de cimitir de animale în pădure la Ciocana,

ușor de ghicit. Nu e uscător de rufe, cutia de televizor. Nu, nu păstrezi cutiile. La Tauro o să fie tot bine, zice Jona Cardan. Nu, mașina de spălat.

Dacă ghiciți ce mai nou e la mine acasă, după care venim cu vipera drăgălașă care tot ne-a dat o poză din debaraciu, se află la ea. Mai e ceva legat de un nou hobby a copilului

ce mai se mai regăsește în debara mai nouă la mine acasă? Papuși de balerine, Iana, sunt de la anul nou. Păi, dar voi ați ghicit atâtea lucruri pe care noi deja le avem. Păi chiar sunt o mamă bună. Salutare, frații Drăgan, salutare pentru Anatolie Prisăcar și Alex Frunză de la Dmitri Dogot. Ce mai era? Da, v-a plăcut. N-am noșe de record, zice Barlumbia, că zdrastui, Barlumbia, că spăsi, baba mă gromne. Casca Șleomă este de mulți ani la noi. Ce mai e? Arc! Uite, Andrei Sergei, arc tot avem de mai de mult, dar acum avem ceva nou. Arc de împușcat, făcut frumos, tot a avut Lia. L-a pierdut nu știu pe unde. Zajgalăci, că zice Nicolae. Da. Bravo, zice Eugeniu, nu mănuși de box. Chitară, o idee, chitară e de mult, Iana, de 2 ani deja. Altceva, băi, dar chiar au fete, băi, palete de tenis tot avem de mult. Chitară, badminton este, scafandru încă nu avem. Încă scafandru nu avem, vestă, snowboard nu. Ce mai era? Câți ani are copii? 10 ani. Uite, vă zic că e legat de pasiunea ei pentru canoe, pentru că face canoe. Și acolo am mai descoperit ceva, mergând la Valea Morilor. Între timp, salutări pentru soțul Lilian, Natalița, îl iubește foarte, foarte mult. Uite, ai văzut, Lilian, scrie-te rog și tu un mesaj aici pe canalul nostru de TikTok că o iubești înapoi.

80. Jora a făcut o poză și cu oița care păștea la ocean, a făcut-o și pe ea în stilul anilor 80. Mersi tare mult, tare faină piesă, zice Andrei. Super melodie, zice și Igor Nemcenko. Nu mască pentru apă, nu-ți pasați nici. Undiță, Andrei Sergei. Corect, undiță are. Undiță făcută de sine stătător, cu care a prins și așa un peștișor la, în lac la Râșcani, și am trimis-o să-i dea drumul înapoi în apă. Undiță a avut arc, acum are undiță.

0: fost folosit, dar mi-aș dori tare mult, dar nu știu cum se folosește, nu o să ghiciți, sau poate o să ghiciți, o să vă dau indicii, ce ziceți? Mai este un obiect pe care l-am, nu l-am folosit niciodată, e un obiect destul de, acum, suficient de scump, nu tare, și e super minunat să-l ai, dar nu l-am folosit niciodată. Nu, gata, Artur, ziceți pe site Energet, gata, am răspuns, era vorba de undiță, undiță. Nu, nu dronă, Giora. Mergem în publicitate.
1: Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vină în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vină și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц? Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
8: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
9: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
10: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
11: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер
1: 068-55-75-75. Реклама на рекорде 0-764-107-9.

0: Detroit, a lovely city.
1: Put your hands up for Chișinău. Dragilor, e 4:20 în Chișinău. Am întrebat cum credeți ce obiect aș putea avea în casă. Adică l-am, dar nu l-am folosit niciodată, că n-am habar cum se folosește de el. Dar mi-aș dori tare mult să-l pot folosi, pentru că e ceva legat de ceea ce eu iubesc tare mult. Aer condiționat, măi, chiar nu știu să folosesc aer condiționat și un printer.

Artez, nu e cuptor, salut Maxim Bauer. Nu, chitară, chitară o folosim potul pentru copii, nu. Matvei, Nicolici, nu хоче делать уроки. Так, а ну, Матвюша, весь радиорекорд.

Nu, de fapt, piesa se numește Illusion de la Benny Benassi, Hipaton și Sandy Chambers. Dar noi mergem la horoscop. Cine e Nirile a intrat? A, juratul de Andrei Ștergei. El are soție și doi copii minunați. Noi îl pupăm și îi mulțumim lui Andrei Ștergei că el este racii și vor veni mai târziu. Cei care urmăresc canalul nostru știu despre ce este vorba. Berbec. Cineva poate face primul pas într-un mod foarte subtil. Nu va fi declarație, ci un gest mic care spune tot. Dacă îl observi, nu-l ignora. Taur, seara favorizează apropierea fizică și tandre. Dacă ești într-o relație, o îmbrățișare mai lungă poate spune ceea ce n-a spus toată ziua. Gemeni, ai putea primi un mesaj exact de la persoana de la care nu te aștepți. Răspunsul tău va determina dacă rămâne o conversație banală sau devine începutul unei seri interesante. Racu, o amintire romantică revine în prim plan. Poate fi un parfum, un loc, o melodie sau chiar o fotografie. Dar de data aceasta nu te întreb de ce s-a terminat, ci ce am învățat din asta. A mai fost așa ceva spus la noi aici la Rac? Leu, cineva iarăși te privește cu mult interes, mai mult decât se lasă văzut, nu încerca să impresionezi în seara asta. Naturalețea ta poate fi exact lucrul care face să se apropie. Fecioară, o relație poate trece printr-un mic moment de adevăr, o întrebare directă sau o discuție sinceră poate elimina o nesiguranță care durează de ceva timp. Balanță, flirtul vine dintr-un loc neașteptat, poate fi cineva cu care până acum ai avut doar o relație amicală. Începe să privești puțin mai atent. Scorpion, atracție intensă, dar tăcută. Două persoane pot simți exact același lucru și niciuna să nu vrea să fie prima care le recunoaște. Seara poate schimba acest echilibru. Săgetător, o întâlnire spontană are potențial romantic, nu neapărat cu un necunoscut. Uneori, chimia nouă apare între doi oameni care se cunosc deja, dar se văd într-un context diferit. Capricorn, cineva din trecut poate reveni cu o intenție aparent simplă. Ce mai faci? Nu răspunde din nostalgie. Întreabă-te dacă persoana respectivă s-a schimbat sau doar ți s-a făcut dor. Vărsător, dragostea în seara asta vine prin conversație. O discuție până târziu poate crea mai mult apropiere decât o întâlnire romantică pregătită în detaliu. Și ia să văd ce e și pentru mine și ceilalți peștișori. Ai parte de o seară cu energie, de film romantic, coincidență, un mesaj la momentul potrivit sau o întâlnire care pare întâmplătoare. Nu căuta explicația imediat. Bucură-te de moment!

Ministerul Mediului a publicat prețurile orientative la lemnele de foc și îi îndeamnă pe cetățeni să cumpere doar de la întreprindere autorizate. Tarifele diferă în funcție de întreprinderea silvică, tipul și sortimentul lemnului. De exemplu, la întreprinderea silvică din Bălț, un metru ster costă 540 de lei pentru lemnul moale și 1080 de lei pentru cel tare. La Chișinău, prețurile sunt de 594, respectiv 1080 de lei. În unele întreprinderi, tariful pentru lemnul tare poate depăși 1600 de lei. Ministerul precizează că prețurile vor varia și recomandă cumpărătorilor să verifice în prealabil datele oficiale ale furnizorilor. Cetățenii trebuie să solicite factura sau bonul fiscal și să păstreze documentul. Achizițiile de la vânzători neautorizați pot încuraja comerțul ilegal cu lemn și tăiere ilicită ale pădurilor. Autoritățile își propun să reducă semnificativ mortalitatea maternă și neonatală până în anul 2030. Obiectivele sunt incluse în proiectul Programului Național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru perioada 2026-2030. Mortalitatea maternă ar urma să scadă de la 13,5 la 2 cazuri pentru fiecare 100.000 de copii născuți, iar cea neonatală de la 9,2 la cel mult 6 cazuri la 1.000 de nașteri. Pentru atingerea acestor obiective, autoritățile planifică îmbunătățirea îngrijirilor acordate femeilor în timpul sarcinii, la naștere și după naștere. Vor fi monitorizate mai atent sarcinile cu risc sporit și va fi consolidată asistența obstetricală de urgență. Programul mai prevede extinderea accesului la contracepție modernă, servicii de planificare familială și educație sexuală, inclusiv pentru grupurile vulnerabile. Implementarea măsurilor este estimată la peste 171 de milioane de lei. Proiectul urmează să fie examinat de guvern. Locuitorii din Alenii Noi, Comrat și o parte a municipiului Chișinău ar putea achita mai mult pentru încălzirea. Mai mulți furnizori au solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică majorarea tarifelor cu valori cuprinse între aproximativ 26 și 72%. Cea mai mare creștere procentuală este cerută de întreprinderea Antermo din Alenii Noi. Tariful ar urma să urce de la 2084 la 3587 de lei pentru o gigacalorie. La Comrat, furnizorii solicită tarife de 4081 și 4405 lei pentru o gigacalorie. În capitala Apă Canal Chișinău, care asigură aproximativ 5% din necesarul de energie termică al orașului, propune o majorare de peste 33% până la 2984 de lei pentru o gigacalorie. Furnizorii invocă, între altele, scumpirea gazelor naturale. Tarifele nu includ TVA și nu au fost încă aprobate. Decizia finală va fi luată de ANRE după verificarea calculelor prezentate. Ministerul Sănătății și-a prezentat principalele direcții de reformare a sistemului medical pentru următorii ani. Prioritățile au fost discutate de ministrul Alexandru Gasnar și coordonatoarea rezidentă a ONU în Moldova, Yeshimo Rukaya. Autoritățile intenționează să reorganizeze serviciile spitalicești, astfel încât urgențele complexe să fie tratate în instituțiile care dispun de personal și echipamente necesare. Reforma mai prevede consolidarea medicinii primare, extinderea programelor de prevenire și screening, diagnosticarea mai rapidă și reducerea timpului de așteptare până la începerea tratamentului. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile, vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi, cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximile vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase, cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Radio. Реклама.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde.

0: 16 880 долларов. Geely.md.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva Mol Telecom!
2: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD.
1: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

dar cu siguranță you are mine și I'm yours, cum s-ar spune noi, această minunată comunitate de la Radio Record. Vă mulțumesc fiecăruia în parte care ați fost cu noi și pe Telegram. Uite, patru examene are Iosane Iunițel, ne-a dat, că vorbeam astăzi despre categorii.

0: modern cu linii drepte, etanșară perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
2: Dance Radio. Новый трек на рекорде.

0: a primit sporuri lunare cuprinse între 750 și 2000 de lei în funcție de nivelul de calificare obținut. Măsura este inclusă într-un proiect elaborat în cadrul reformei Restart și urmărește reducerea fluctuației de personal. Documentul prevede introducerea 5 grade de calificare de la nivelul 5 până la nivelul 1. Atestarea angajaților pentru obținerea primului grad va fi organizată etapizat pe parcursul la 3 ani. Proiectul mai propune reguli noi pentru gestionarea cazurilor sociale, digitalizarea evidenței serviciilor și evaluarea performanței profesionale. Autoritățile își propun ca cel puțin 80% dintre angajați să aibă acces la programe acreditate de formă continuă, iar fluctuația de personal să fie redusă cu minimum 10%. Reforma urmărește formarea unui sistem de asistență socială mai stabil, profesionist și capabil să ofere servicii de calitate. Începând cu 1 ianuarie 2027, Serviciul Fiscal de Stat va putea recupera datoriile fiscale ale persoanelor fizice direct din conturile bancare sau de plăți ale acestora. Măsura îi vizează pe cetățenii care nu desfășoară activitatea antreprenorială și este inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. Fiscul va putea emite ordine de încasare cu putere de documente executoriu începând din ziua următoare a apariției datoriei sau identificării restanței. Odată recepționat de instituția financiară, ordinul va trebui executat în termen de 24 de ore, cu respectarea excepțiilor prevăzute de legislație. Documentul ar putea fi transmis și instituției în care persoana lucrează sau de la care primește salariu, pensie, bursă ori alte venituri pentru reținerea sumei datorate. Procedura va fi asemănătoare celei aplicate în prezent persoanelor juridice. Ministerul Mediului a publicat prețurile orientative la lemnele de foc și îi îndeamnă pe cetățeni să cumpere doar de la întreprinderi autorizate. Tarifele diferă în funcție de întreprinderea silvică, tipul și sortimentul lemnului. De exemplu, la întreprinderea silvică din Bălți, un metru ster costă 540 de lei pentru lemnul moale și 1080 de lei pentru cel tare. La Chișinău, prețurile sunt de 594 și respectiv 1080 de lei. În unele întreprinderi, tariful pentru lemnul tare poate depăși 1600 de lei. Ministerul precizează că prețurile pot varia și recomandă cumpărătorilor să verifice în prealabil datele oficiale ale furnizorilor. Cetățenii trebuie să solicite factura sau bonul fiscal și să păstreze documentul. Achizițiile de la vânzători neautorizați pot încuraja comerțul ilegal cu lemn și tăiere ilicită ale pădurilor. Chișinăul s-a apropiat de un spor natural negativ al populației în prima jumătate a anului curent. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, numărul nașterilor l-a depășit pe cel al deceselor cu doar 10 persoane. În perioada ianuarie-iunie, în municipiu s-au născut 3318 copii și au decedat 3308 persoane. Pentru comparație, în aceeași perioadă anul trecut, diferența dintre nașteri și decese era de 245 persoane. Numărul nou născuților a rămas aproape neschimbat, în timp ce decesele au crescut cu 7,7%. Rata natalității a fost de 9,4 copii la 1000 de locuitori, iar cea a mortalității de 9,3 la 1000. Datele mai arată că mortalitatea infantilă a crescut cu peste 10%. În primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 75 decese în rândul copiilor cu vârstă de până la un an. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximile vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eShopMolcel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclama.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară.

0: faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și supraplăți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
2: Ниж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
6: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell с топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
7: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
8: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
9: S-a defectat aparatul de cafea.
10: Nu găsesc contractul.
11: Iar pierd timpul pe drumuri.
12: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
13: Am nevoie de marfă.
14: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
15: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
16: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

Ministerul Mediului a publicat prețurile orientative la lemnele de foc și îi îndeamnă pe cetățeni să cumpere doar de la întreprindere autorizate. Tarifele diferă în funcție de întreprinderea silvică, tipul și sortimentul lemnului. De exemplu, la întreprinderea silvică din Bălți, un metru ster costă 540 de lei pentru lemnul moale și 1080 de lei pentru cel tare. La Chișinău, prețurile sunt de 594, respectiv 1080 de lei. În unele întreprinderi, tariful pentru lemnul tare poate depăși 1600 de lei. Ministerul precizează că prețurile vor varia și recomandă cumpărătorilor să verifice în prealabil datele oficiale ale furnizorilor. Cetățenii trebuie să solicite factura sau bonul fiscal și să păstreze documentul. Achizițiile de la vânzători neautorizați pot încuraja comerțul ilegal cu lemn și tăiere ilicită ale pădurilor. Autoritățile își propun să reducă semnificativ mortalitatea maternă și neonatală până în anul 2030. Obiectivele sunt incluse în proiectul Programului Național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru perioada 2026-2030. Mortalitatea maternă ar urma să scadă de la 13,5 la 2 cazuri pentru fiecare 100.000 de copii născuți, iar cea neonatală de la 9,2 la cel mult 6 cazuri la 1.000 de nașteri. Pentru atingerea acestor obiective, autoritățile planifică îmbunătățirea îngrijirilor acordate femeilor în timpul sarcinii, la naștere și după naștere. Vor fi monitorizate mai atent sarcinile cu risc sporit și va fi consolidată asistența obstetricală de urgență. Programul mai prevede extinderea accesului la contracepție modernă, servicii de planificare familială și educație sexuală, inclusiv pentru grupurile vulnerabile. Implementarea măsurilor este estimată la peste 171 de milioane de lei. Proiectul urmează să fie examinat de guvern. Locuitorii din Anenii Noi, Comrat și o parte a municipiului Chișinău ar putea achita mai mult pentru încălzirea. Mai mulți furnizori au solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică majorarea tarifelor cu valori cuprinse între aproximativ 26 și 72%. Cea mai mare creștere procentuală este cerută de întreprinderea Antermo din Anenii Noi. Tariful ar urma să urce de la 2084 la 3587 de lei pentru o gigacalorie. La Comrat, furnizorii solicită tarife de 4081 și 4405 lei pentru o gigacalorie. În capitala Apă-Canal Chișinău, care asigură aproximativ 5% din necesarul de energie termică al orașului, propune o majorare de peste 33% până la 2984 de lei pentru o gigacalorie. Furnizorii invocă, între altele, scumpirea gazelor naturale. Tarifele nu includ TVA și nu au fost încă aprobate. Decizia finală va fi luată de ANRE după verificarea calculelor prezentate. Ministerul Sănătății și-a prezentat principalele direcții de reformare a sistemului medical pentru următorii ani. Prioritățile au fost discutate de ministrul Alexandru Gasnar și coordonatoarea rezidentă a ONU în Moldova, Yeshimo Rukaya. Autoritățile intenționează să reorganizeze serviciile spitalicești, astfel încât urgențele complexe să fie tratate în instituțiile care dispun de personal și echipamente necesare. Reforma mai prevede consolidarea medicinii primare, extinderea programelor de prevenire și screening, diagnosticarea mai rapidă și reducerea timpului de așteptare până la începerea tratamentului. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile, vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi, cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximele vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase, cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: De acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
8: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
9: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur. Autolider.md și calculează singur. Online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.ro.

0: Atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189-2, Chișinău, 060 70 50 50. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
7: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Sectorul bancar din Moldova și-a menținut stabilitatea în prima jumătate a anului 2026, înregistrând o creștere a creditării și a profitului. Potrivit Băncii Naționale, soldul total al creditelor a depășit 114 miliarde de lei, fiind cu 11,7% mai mare față de începutul anului. Doar în luna iunie, băncile au acordat credite noi de peste 8,3 miliarde de lei. Aproximativ 65% din această sumă a fost destinată companiilor, iar restul populației prin împrumuturi de consum și ipotecare. Cele mai multe credite sunt contractate pentru procurarea sau construcția imobilelor. Ponderea creditelor pe neperformante s-a menținut la 4,3%, iar băncile continuă să dispună de niveluri ridicate de capital și lichiditate. În primele 6 luni, profitul sectorului bancar a ajuns la aproape 2,4 miliarde de lei, în creștere cu 14,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Piața imobiliară din municipiul Chișinău a înregistrat o scădere accentuată în prima jumătate a anului curent. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-iunie au fost date în exploatare doar 175 de locuințe, cu o suprafață totală de aproximativ 24.000 de metri pătrați. Volumul locuințelor finalizate a ajuns la doar 12,6% din nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul caselor individuale, reducerea a fost de 87%. Totodată, lucrările de construcție din municipiul Chișinău au scăzut cu 11, iar cele din sectorul rezidențial cu 14. Declinul are loc în pofida creșterii numărului de autorizații. În 6 luni au fost eliberate 458 de autorizații de construire, cu 7,3% mai mult decât anul trecut. Dintre acestea, 399 vizează proiecte rezidențiale care urmează să fie realizate. În Republica Moldova, 220 de agresori sunt monitorizați în prezent cu ajutorul brățărilor electronice. Dintre aceștia, 52 au fost incluși în sistem de la începutul lunii septembrie, potrivit Inspectoratului Național de Probațiune. Autoritățile pregătesc un mecanism prin care alertele emise de dispozitivele GPS vor fi transmise direct inspectoratelor de poliție printr-o rețea securizată fără a mai trece prin serviciul 112. În prezent, semnalele sunt verificate inițial de cei 12 inspectori responsabili de monitorizare electronică. Aceștia contactează agresorul și victima, iar dacă nu primesc răspuns, apelează la 112. Însă procedura poate întârzia intervenția poliției. Echipamentul necesar pentru noul sistem a fost deja instalat, iar conectarea este în pregătire. Autoritățile semnalizează însă și unele dificultăți pentru deteriorarea dispozitivelor, lipsa semnalului în anumite zone și recuperarea echipamentelor de la persoanele care părăsesc țara. Egiptul își dorește aprofundarea relațiilor cu Republica Moldova și speră ca autoritățile de la Chișinău să deschidă o ambasadă la Cairo. Ambasadorul egiptean Mohamed Mustafa Orfi susține că o asemenea misiune diplomatică ar permite transmiterea mai rapidă a mesajelor între conducerile celor două state și o comunicare mai eficientă între instituții. În plus, ambasada ar putea sprijini dezvoltarea relațiilor Moldovei și cu alte țări din regiune. Până la realizarea acestui obiectiv, Cairo propune intensificarea cooperării economice. Deși schimburile comerciale sunt în prezent modeste, diplomatul consideră că există oportunități importante în industrie și agricultură, inclusiv prin comercializarea produselor agricole disponibile în perioadele diferite ale anului. Ambasadorul a mai declarat că parcursul european al Republicii Moldova ar putea contribui și la consolidarea relațiilor dintre Egipt și Uniunea Europeană. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 14 septembrie. Astăzi avem parte de o zi răcoroasă și predominant înnorată în toată țara. În unele regiuni, în special centru și sudul țării, sunt prognozate ploi slabe. În nord, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade. În centru se vor înregistra aproximativ 20, iar în sud valorile vor urca până la 22 de grade. La Chișinău cerul va fi mai mult noros, sunt posibile ploi slabe, iar maxima zilei va fi de aproximativ 22 de grade. În următoarele 3 zile, vremea se îmbunătățește, iar ploile se retrag. Marți, miercuri și joi, cerul va fi variabil cu perioade însorite. În nordul țării maximile vor ajunge până la 22 de grade, în centru și în capitală 24, iar la sud se va încălzi până la plus 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân răcoroase, cu valori cuprinse în general între 11 și 15 grade. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.мд.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Dance Radio.

0: Record. Reclamă.
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spre 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Bauer Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Bauer Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinte, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
8: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956, 062-01-01-20. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Suntem în două vise, lăsăm în urmă totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare piesă pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

Рекорд Клаб. Go!